Grejer jag, grejer jag. Men möckel sin mimik i pannan till. Och ett bjud med svita stock i denne. Och upp av deltan flyttar varme henne.